Ro ya la ge zo ro wa ya lo lo ga ju ang go go zo se lang ta ga mon da zi a ro ni kon ke zo sher ni